0: Hej, detta är Bernt Olav Wollunghorn. Årets Kirsten Flagstad-festival närmar sig med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jag tør säga det själv. Den 10 juni har vi öppningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Torsdagen blir det romanseaften I Aulan på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar teater och inte minst på lördagen, då blir det tryllflöjten I Kulturhuset. Noe för en vär, ung och gammal. Mattig gratis arrangemang är det också. Fullt program och biljetter på hemsidan våres flagstad-festival.no. Vi hörs.
1: Detta är en hyllest till några hantverkare som har lagt på rör I det sista. Hantverker Blix, hantverker Hetland, hantverker Laupstad. De har alla lagt på rör nyligen och börjat att bruka BM-portal. Så nu har de full översikt, kan lägga beställningar och mycket, mycket mer. Rätt från mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.